jezdim od pučine Makvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju to.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Malo jutro, malo četvrtak, malo više Plus radio, a ponajviše 8. oktobar godine 2026. 13 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna 22-23 po Celzijusu, slične vremenske prilike i sutra, a detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg jutarnjeg programa. A mi vas pozivamo na sabor tradicionalne narodne muzike 11. oktobra od 17:30 sa blagoslovom episkopa Novogračaničko srednje zapadnoameričkog. Odeljenje za omladinu Srpske pravoslavne eparhije organizuje sabor narodne tradicionalne muzike posvećen očuvanju srpske duhovne i narodne baštine kroz pesmu, reč, igru i tradicionalne instrumente. 11. oktobar, sala crkve Svetog Nikole u Lionsu, početak je u 17:30, zaista lepi bogat program, više detalja i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobre priče, dobre teme, dobra muzika i u nastavku našeg jutarnjeg druženja idemo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove ovog 8. oktobarskog jutra.
1: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus radio.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.